0: ないからあるんですか。気になるから、そのコース。
1: Just confirming medic 505, you're requesting heart team.
0: Medic 505, yes.
1: Received.